0: kam banning aja meni wayang mengke me wayang ki ka master negeri ki jok pare che ki meni ru cha abang sam yu saktim sapan kere se ma banne kona sama mu sila meni ru ma bar sa kon che ya to pe kon ni sung le sung nu cha ara cha amane la cha khalle jok la ara cha surta che ho
1: ma ji as usual ka ma le lagi constant ka ma le lagi ja ra tagi po mana pik ma pore keda ba hinja
0: re aja che ara ni che hema be bagara aja che hinja me bonu na private school ma thek bane khalle jo la aja che kana miss punglawa ani che jati shabd che government school le thek ma sibung era kana na bangi men che abangi pan sa pani meni ru me de ru ra khon gusing meni tu no che nu ba men atara ara aja che kon thebo ke be bele hinja che Aken tu kijong masih rasang na private school tak masih bernya. Kerek private school lo yak tung sapan ni mahu. Kalau tu kalau kamu caca cik panin pelara wa. Kasang kasang konong egang egang nangi kampung lah. Pekira ada mana ribsing menitram di rumah. Kalau tu kalau konong egang kampung ira.
1: Tung suang rin pan hat taile. Ada kuye mu oki ome mesile ani. Wis suang nule ani yak tung suang rin. Yori ke sap mundu mang agotum. Sapana agotum no abatang ati awasang abangi sapani latiwa kon sapan sakthim no samyure jogule ani ati abeksang lachigewa hele jogile ara konin je tangsep jokma kere kle hukowa mthengmele unchi masters degree ki jok parera ukko me bongnen kere yakung suwang re hukowa no adang bari aro kidaba wencho hajei latik chukmuko message tik piresena
0: aro message kon panin je thebe bela ani kana english la focus aju gumla wa konnang kon mana re pan la ani yaktung berena ani mana pan abangi ko sakti wa samyu wa saksak wa sapon wa yamba yamba bahasa germany ge ba yamba yamba bahasa re kuni abangi sapona saksak meng hatun ani atumba ani ko samyu ha ani kon kon sakti ma we nu leng sari ki nu bua bar wa pa ma e ma chang ma kerek we nu le kerek nu bua ba karo aje chi ko mo je ani je awareness angotumimba khelle jole konche arani kon besi modify jok mangmun ne taginu ab pa mare thabayu mare theme jogura ma koninche aja chi phuma de mabung phuma de mbung anang aja chi anga yaktung basaya bang hangang ba pung bu khekeng belle ara andem ba tung yamba yamba germany language bu ke yo naga manipur kunchi re me ba tara sak sapan hop sang sakthim hop samyo hop kere yo ati ati ba western culture apnam jo da ani ga bangi mo aba konche ani ta thabas yuma su thabas tak thaba me jo gu myur ba khalle jo la kanin jani tagi phom ma che yek ko aba kanin che ara keda ba wencho wencho ma hinja pichu re che hinja re nusa re che kanin che aje chi ningwa yung ma bane pan ba tandi ma ma che mboken kamba to khela manu ba ba pan ma che content che ara ko ke ba content che ara content le jo gu le na sabla ni ma le ma ba baina content le jo gu le na duty wa gar gar na thela ma baina content le jo gu le na society ma thela ma baina ara content che ko ke ba ra na agriculture ge jo gu ra khan agriculture चाहिँ नि आथक मसि गर्यो अनि इन्चमा सुख मेदक गरे र ए कन्टेक्ट मा गर्यो अनि मेसेज वगर मेसेज तर कन्चे फ्री टाइम लेभेला चुक गर्यो अनि अबङी थिए केरा सबै स्किल थिए वा कनिन चाहिँ कन्टेन्ट लम के दिस गरे ना पेमेन्ट नङनु बपुङ क कन्टेन्ट नि नङनु बपुङ क कन्टेन्ट र ए कले यरी के मने पाँच चाहिँ गुसिङ आछे आहु गा तकी सारी पाप मा मेन सुख मा ना मनाया अर के युङ लङ मे खम्बा पारङ लान्दे हक हक लगवा पुखे बा थियो तर अरुङा पाप मा चाहिँ सुख तुङ तकी मना रे तकी पु mang pa men chuk pa thiu teng bel nga kam ti ba pa manaya tar kha mon content la me u sinang ba content phem ba me bung nen content creator kerek phem ba men bung nen tar kal le miss you se chuk ba ara na phem ba ni nan de content mo thek mang views le lagi kho ke bu chuk men nen content in che passion le lagi ara mystery wa agar khone mystery jo ba yam bakin kon ga ke chuk mo ya tak ma si ba ryo ananga ra je message pi ma suk tum singar kon ga ke ba ro ke chuk men pa ma ke abang el capability in che ga na no ya tak mu si le che kon le che la thik nu bai bung la pe kon che ani future rang ara kera ke digital wa khala jo le content na important wa tara kon in misuse che jok menu ne na jo che
1: yari yari no gen sari ki nu ba six sambare message abideng wa nu venture se kai sapan sakthim samyu tang sep jok manu tong dong kuim ba sapcha le jo benang tagi pho marap ti ma bung nu konin ja ro nu bala mo utilize jok ma bung nu hai kire ke content la mang ara mingso tang so nu tong dong abang ye yang sa kun de thak mang sup tet nu abang ye imrang o the pung la ba konin ja ro o gap jok mang tagi kon video ha jok mang reel sa jok mang je ani facebook o youtube o